0: không mưa vô tới mà hạt ngồi lái mọi người cứ để lái quá được cứ để tôi nhây cứ thật thành đó. Con thưa mình chồng để pho để kim con thưa pho để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: ปลาโซปลาอันนี้ปลาโซปลาโซปลาโซปลาโซนี่เป็นยังรู้จักบ่ปลาโซปลาโซ